0: Nije u pitanju da bude manje turizma, u pitanju je da bude turizam kvalitetniji, možda manje ljudi, ali koji će ovu potrošnju koju smo rekli, druga struktura gostiju, za to morate imati više hotela, golf igrališta i slično da privučete taj dio klijentele. A što bih napravio? Ono što je neminovno i što se okrenula Europa u svijetu koji se mijenja, vi morate pojačati industriju, novu industriju, nove tehnologije, dići postojeću razinu proizvodnje.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Ako posljednjih tjedana pratite njemačke medije, turističke portale ili jednostavno razgovarate s ljudima koji planiraju ljetovanje, jedna tema je vrlo često na repertoaru: je li Hrvatska postala preskupa za godišnji odmor? I dok hrvatski ministri pozivaju da se cijene snize kako bi sezona bila uspješna, istovremeno dižu namete koje građani moraju platiti. Sa mnom su danas kolega Siniša Bogdanić i ekonomski stručnjak Mladen Vedriš. Njemački turisti dalje planiraju dolazak na Jadran. Hrvatska je jedna od najpoznatijih i najpoželjnijih mediteranskih destinacija za Njemce, a interes za putovanja i ove godine ostaje vrlo visok, no istovremeno se mijenja način na koji se gleda na Hrvatsku. Hrvatska nije više zemlja koja se automatski povezuje s pojmom isplativo. U brojnim njemačkim analizama i medijskim izvještajima posljednjih godinu dana pojavljuju se iste primjedbe. Cijena smještaja, restorana, svakodnevnih troškova približile su se ili čak dosegnule cijene u Italiji i Španjolskoj, dok dio gostiju smatra da kvaliteta usluge i ponude nije rasla istim tempom. Ukratko, omjer cijene i dobivenog zauzvrat Hrvatskoj ne ide u prilog. S druge strane, Hrvatska i dalje ima ogromnu prednost blizine, sigurnosti i navike. Mnogi Njemci desetljećima dolaze na hrvatsku obalu i ne odustaju lako od svojih omiljenih destinacija. No koliko dugo će to još trajati? Upravo zato ove godine nervoza oko turističke sezone djeluje ozbiljnije nego inače. Dodatnu zanimljivost donosi činjenica da je hrvatska vlada otvoreno pozvala turistički sektor da snizi cijene. Premijer Andrej Plenković i ministar turizma Tonči Glavina poručuju da je važno ostati konkurentan, dok istovremeno dio turističkih poduzetnika upozorava da im rastu porezi, doprinosi i svi ostali troškovi poslovanja. Može li država tražiti niže cijene dok istovremeno povećava opterećenja? Da li se stiglo do granice modela koji se godinama oslanjao na rast turističke potražnje? I što nam cijela ova rasprava zapravo govori o stanju hrvatskog gospodarstva? Sa mnom je Siniša Bogdanić. Svake godine na početku turističke sezone ponavljaju se crne prognoze. Te Hrvatska nije konkurentna, te ne daje vrijednost za novac, te turisti se okreću drugim tržištima. Na kraju sezona bude odlična ili rekordna. No ove godine stvari se čine puno ozbiljnijima. Vlada je već mjesecima u svojevrsnoj kampanji i poručuje da cijene moraju pasti. Kako je to počelo, Siniša?
3: Da, ove godine se išlo s vrlo izravnim porukama ugostiteljima i iznajmljivačima apartmana da moraju spustiti cijene za čak 20%. Premijer Plenković već početkom svibnja poručio da je jedan od načina očuvanja konkurentnosti Hrvatske taj da bude povoljniji od drugih. Nekoliko dana kasnije ministar turizma Tonči Glavina to je konkretizirao. Kazao je da je ova sezona temelj i za sljedeću godinu, koja bi mogla biti jednako izazovna ako inflacija i cijene energenata ostanu kao što su sada. Izazovno je inače riječ koja je u suvremenom rječniku zamijenila riječ problematično i problem. Dakle, to je bila poruka upućena hotelijerima, kampovima, malim iznajmljivačima, ugostiteljima i trgovcima. Još konkretnije, svima je poručio da smanje očekivanja, da smanje marže i da u paketu snize cijene od 10-20%.
2: Veliki trgovački lanci i veliki dobavljači čini se rade po inerciji i ne zamaraju se pretjerano vladinim upozorenjima. Hrvatska ima hranu jednako skupu ili čak i skuplju kao i zemlje s puno većim plaćama i mirovinama, i to je sad već trajno stanje. Kako su na ovaj ministrov zahtjev reagirali privatni iznajmljivači i ugostitelji?
3: Očekivano, takve poruke su izazvale bijes spomenutih koji podsjećaju ministra da živimo u tržišnoj, a ne više u dogovornoj ekonomiji, te da svatko ima pravo određivati svoju cijenu, a da će tržište na kraju donijeti presudu. No, otegotna okolnost je što je ovdje riječ o strateškoj gospodarskoj grani o kojoj ovisi rejting vladajuće garniture, dakle vladajućeg HDZ-a. Ugostitelji kažu da oni kao zadnja karika u lancu ne mogu podnijeti sav teret ministrovi želja. Turistički djelatnici upozoravaju da njihov trošak raste brže od prihoda, a svi oni misle da je vlada trebala krenuti s drugog kraja lanca, od onih koji primarno na tržište stavljaju robe i usluge koje turizam potom koristi.
2: Ali onda je nakon svega ovoga došao vladin paket antiinflacijskih mjera koji izravno pogađa turistički sektor, većinom poreznim opterećenjima. Kako spustiti cijene, a evo moraš platiti više državi?
3: E, to je retoričko pitanje koje svi prozvani postavljaju. Točno je da je vlada predstavila svoj antiinflacijski paket, no mnogi su ga prozvali inflacijskim paketom, jer osim što umirovljenike oslobađa poreza na dohodak, svim ostalima donosi veći trošak.
2: Nabroj nam ukratko što je obuhvaćeno tim paketom, a da je važno evo, za turizam.
3: Vlada diže minimalni paušalni porez na privatne iznajmljivače u najrazvijenijim turističkim sredinama. U prvoj skupini prema indeksu turističke razvijenosti donja granica raste sa 100 na 150 eura po krevetu, a u drugoj skupini sa 70 na 100 eura. Za primjer, u drugoj skupini za apartman sa 4 kreveta znači 120 eura više godišnje samo po toj osnovi. Ne zvuči to baš nešto dramatično za jedan apartman, ali iznajmljivače upozoravaju da se ne plaća po apartmanu nego po krevetu i da se na to dodaju turistička pristojba, turistička članarina i porezna nekretnina.
2: Ministar turizma Tonči Glavina je pronašao rješenje za taj problem. Da bi državi dali više, neka rade više, zar ne?
3: To je poručio u programu RTL-a. S obzirom na to da turizam raste svake godine i u turističkoj predsezoni i u turističkoj posezoni, ako netko ima povećanje poreza od 50 eura po jednom krevetu, to znači doslovno da mora raditi samo jedan dan više, izračunao je ministar. Inače, i sam Glavina je iznajmljivač, iznajmljuje luksuznu turističku vilu s bazenom u Klisu i ove godine on neće korigirati cijenu naniže, neće je spustiti za 20%. Objasnio je da je to učinio još prošle godine, a ove godine kalendar iznajmljivanja mu je popunjen, noćenja u njegovu zdanju, ovisno o visini sezone, koštaju od 500 do nešto sitno preko 700 eura.
2: Dobro, eto imamo i tu informaciju. Dobro, na sve da. Ovo dolazi onda i veće opterećenje za paušalne obrtnike. To su oni freelanceri i obrtnici koji su zapravo poslovni, da tako kažemo, one man show, koji moraju imati iznimne vještine da bi opstali i kojih je u turizmu također puno, od marketinga preko mikrougostitelja i iznajmljivača.
3: Točno, turizam je pun takvih malih obrta, tu su i prijevoznici, i vodiči, i majstori, i izrađivači suvenira i svi pomoćni poslovi. Sve će se to reflektirati na cijeli turistički sektor, pa stoga mnogi najavljuju zatvaranje svojih poslovanja. Da se razumijemo, ne poznajem niti jednog paušalnog obrtnika koji je bogataš, no prema vladinom planu, oni koji uspiju zaraditi mjesečno 2 do 3 tisuće eura, to je zapravo prometa, ne njihova gola zarada, morat će godišnje dati državi par tisuća eura više kroz porez i doprinose.
2: I treće je ono što se ističe kao najveća antiinflacijska mjera, a to je porez na ekstra marže i ekstra dobiti. Mnogi su postavili pitanje radi li se tu o stranim trgovačkim lancima, dobavljačima robe ili možda bankama, zna li se nešto više?
3: Malo se tu toga zna, osim da će se tvrtkama koje ostvaruju nadprosječnu dobit udariti porez. Možda se čini da to nema veze sa turizmom, no trgovački lanci i dobavljači nisu nikada marili za takve stvari u Hrvatskoj, pa se zato ljeti bez nekih velikih moralnih dvojbi dižu cijene u turističkim mjestima, iako zbog toga pati lokalno stanovništvo. A ako se taj porez prelije u potrošačke cijene, onda je problemu samo dodana energija i ubrzanje.
2: Savjetnik predsjednika Republike za gospodarstvo Velibor Mačkić gotovo se pa narugao mjerama koje su smislili novi ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković, osim što je kazao da se radi o kombinaciji panike i upravljanju dojmom. Što je još rekao?
3: Doktor Mačkić kaže da se ne radi o nikakvim antiinflacijskim mjerama, već o golom spašavanju proračuna iz kojeg još samo nije jasno koliki deficit planira vlada. Ako tragikomično povećanje poreza smanji inflaciju, kaže Mačkić, on će pojesti svoju diplomu ekonomskog fakulteta. Podsjetio je vladajuće da se hrvatska turistička ponuda oslanja na privatne iznajmljivače, a ne na velike hotelske kuće koje imaju mogućnost amortiziranja troška. Povećanje nameta će se, kaže, logično preliti na kupce i na turiste.
2: Što vladajući odgovaraju na to?
3: Usprkos paničnim porukama o nužnosti snižavanja cijena od prije par tjedana, ministar Glavina odjednom je stavio ružičaste naočale i gleda u svijetlu budućnost hrvatskog turizma. Kaže da misli da nova opterećenja neće imati utjecaj na sezonu, da će se trend rasta zadržati i nastaviti u idućoj godini i da će Hrvatska biti konkurentna kao i do sada. Istovremeno, organizirani iznajmljivači u turizmu najavljuju mu prosvjedi i kažu da skidaju svoje smještaje kapacitete s booking servisa za iduću godinu, barem dok ne vide što će vlada konkretno učiniti.
2: Hvala ti, Siniša. Bio je to moj kolega Siniša Bogdanić, a mene u nastavku podcasta čeka ekonomski stručnjak o kojem razgovara malo više o ovoj temi. Sa mnom je danas ekonomist i profesor doktor znanosti Mladen Vedriš sa Visokog učilišta Efektus. Mladen Vedriš je tijekom karijere bio potpredsjednik hrvatske vlade, predsjednik Hrvatske gospodarske komore i jedan od poznatijih ekonomskih analitičara u zemlji. Dobar dan i dobrodošli.
0: Dobar dan vama i slušateljima.
2: Evo, vlada posljednjih tjedana vrlo otvoreno poziva iznajmljivače i ugostitelje da snize cijene. Može li država u tržišnom gospodarstvu uopće utjecati na formiranje cijena u privatnom sektoru? I gdje je uopće granica takvog utjecaja?
0: Formalno, administrativno ne može, ali s jedne strane preporukama, a još važnije nekim mjerama, a te mjere se prvenstveno odnose na inpute, na ulazne cijene. Kad gledate lokalne zajednice, samo u kojoj razini su poskupile komunalne usluge od odvoženja smeća, električne energije, svih mogućih taksi, onda ćete vidjeti da je to jedan ulazni udar, ne govorim sad o cijenama energenata, koje su i zbog ove vanjske krize i dramatičnosti događanja na Bliskom istoku porasle. Tako da govoriti o cijenama na izlazu, znači što košta neka usluga u turizmu, a ne spomenuti ulazne troškove gdje država i lokalne zajednice imaju određeni utjecaj, to su dvije strane medalje.
2: Mislim, osim toga, istodobno se povećava i porezno opterećenje privatnim iznajmljivačima. Šalje li država tako onda kontradiktornu poruku? Koja je uopće poruka? Tu se traže niže cijene, a s druge strane se povećavaju troškovi poslovanja.
0: Porezno opterećenje je tek vrh sante leda u odnosu na ovo što sam spomenuo. Znači, porezno opterećenje se uvijek mora uspoređivati, znači vi koliko se u firmi nekoj do milijun eura, ta će vam porez na dobit biti 10%, ukoliko iznajmljujete dugoročni najam, tad vam je porez na dohodak negdje 8-10%, i korektno bi bilo izračunati kod ovog kratkoročnog najma koji je to stupanj poreznog opterećenja. Ne može biti veći nego ovo što smo pobrojili, ali isto tako nije poslovno korektno ako je manji. Međutim, imate tu jedan takozvani nekomercijalni najam, i to je problem. To su dobrim dijelom apartmani koji su se pokupovali iz Srednje Europe, Češka, Mađarska, Poljska, i u tom nekomercijalnom najmu stalno stižu neki gosti koji su bliska familija i slično. Naplaćuje se vani, a koristi se ovdje lokalna infrastruktura. Tako da ako mene pitate, nije pitanje poreznog opterećenja na prvom mjestu. Na prvom mjestu je napraviti red, da se zna po kojoj osnovi tko mora plaćati poreza, na drugom mjestu je onda nakon toga da se stupanj poreznog opterećenja ne pretjera u odnosu na druge osnove stjecanja dohotka. Ali vraćam se na ovo prvo, ipak najveći udar je komunalnih cijena, cijena energenata, i tu su primjedbe opravdane kod ovih koji iznajmljuju, kažu dobro, jedno je što mi plaćamo porez, a drugo je što plaćamo ovo sve ostalo. I postoje nešto treće, možda, što je isto tako bitno, turistička sezona, najam je kod nas kratak. To je kad gledate između 60 do 80 dana i u tom razdoblju iznajmljivači nastoje amortizirati ulaganja, steći neku zaradu od koje hoće živjeti kroz godinu Dok ako usporedite to sa drugim konkurentskim turističkim zemljama, bližim poput Italije, daljim Turske ili Grčke, vidjet ćete da ta turistička sezona traje u najmanju ruku dvostruko. I ako traje dvostruko, onda u tom najmu svaki dan, svaki tjedan, da ne kažem svaki mjesec, nosi prihod i znatno je loš, pa onda jednostavnije nositi se sa svim troškovima koje smo pobrojali.
2: Spomenuli ste koliko traje sezona, ali evo mi posljednjih godina znamo da ima stalno u Hrvatskoj rekordne turističke rezultate. Iako mi svake godine slušamo u medijima kako će evo sezona ove godine podbaciti. I koliko vi mislite da je aktualna zabrinutost oko sezone opravdana?
0: Već kad gledate prošlu sezonu i pogotovo udarne mjesece, vidjet ćete da je nominalni prihodi od turizma su gotovo identični godini prije. A ako uzmete da u međuvremenu su svi troškovi porasli 15-20%, onda je jasno da ako je nominalna cijena ista, realna je porasla, da je toliki promet bio zapravo realno niži. Tako da govoriti o nekim rekordima je dosta teško. Osim toga, kad govorimo o našem turizmu, moramo gledati šta je ta struktura turizma. Vi imate negdje 12-15% više dodatne vrijednosti, to su hoteli s 4-5 zvjezdica. Ima u Hrvatskoj nekoliko vrlo kvalitetnih kampova i tako dalje, a onda dođemo do 2/3 najma koji se vrti oko privatnih apartmana. Ti privatni apartmani su servisirani dobrim dijelom sa trgovačkim lancima, znači ljudi ili, što je još teže, dovedu u gepeku kompletan iznos prehrane jer ne ostaju predugo. Za 5-6 dana vi možete u gepeku jednog solidnog obiteljskog auta, osim voća, povrća i sladoleda, praktički dovesti sve, i onda je ta, svake godine vi čujete primjedbe, da ne kažem kuknjava ugostitelja, da je ta izvanpansionska potrošnja mala. Ono što se čini, taj privid rekordne turističke sezone, da u nekakvih 40 dana od, ne znam, 10.7. pa do Vele Gospe je poprilično gužvi na autocestama, pogotovo u onom dijelu turizma koji dolazi autima. Ne zaboravimo, Slovenci su toliko blizu da mogu sezoni 3-4 puta dolaziti, vraćati se i kod kuće kupiti šta im treba. Imate nešto gužve u 3 dolazna i 3 povratna vikenda na aerodromima Zadar, Split, dijelom Dubrovnik naravno. Tako da imate špice, udare, ali sve to skupa ne traje dugo, a u strukturi potrošnje, kao što sam rekao, one visoke dodatne vrijednosti, nije to baš naročito. Mogu vam to potkrijepiti i potrošnjom. Njemci su, recimo, evo, govorimo o njemačkom tržištu, u Grčkoj prošle sezone, vidjet ćemo šta će biti ovo, po danu trošili 147 eura, u Turskoj 108, u Hrvatskoj 97. Znači, Turska, koja važi kao relativno jeftina destinacija, po potrošnji je bila iznad Hrvatske, a Grčka 50% više. Tako da nije dovoljno brojati po autocesti gužvu, nego ovo što sam rekao, brojke. Njemačka nam je posebno zanimljivo tržište, a vjerojatno se to, taj red u potrošnji, odnosi i na druge nacije i druge zemlje. Tako da budimo oprezni kod turističke euforije.
2: I mi znamo da nam se često spočiva to da smo skupi. Često čujemo da su hrvatske cijene postale usporedive s talijanskim i španjolskim. Imamo li mi danas kvalitetu i produktivnost koje opravdavaju te cijene?
0: Ne, vraćamo se ponovo na kratku sezonu. Tu je ta nervoza da se u 60 ili 70 dana u jednom skraćenom roku naplati što više. Evo, ja ću vam reći, uvijek je čovjek i sam subjektivan, moje osobno iskustvo, ja sam na sjeveru Jadrana i onda smo otišli familijarno na jedan izlet u Trst koji izgleda potpuno drugačije nego ono kako ga pamtimo iz nekih prošlih dana, vrlo je uredan, čisti. Odlučili smo sjesti, popiti piće, pojesti pizzu u centru grada i tad je ta pizza u centru grada vrlo decentno napravljena, ukusna i po volumenu velika, koštala je 10 eura. Kava je koštala 2 ili 2,20 eura. I sad kad to usporedim, da ne spominjem pojedine destinacije gdje pizza košta 14-15 eura, a kava 2,80 ili 3, onda u jednom vrlo ugodnom ambijentu gdje postoji naravno mogućnost i zabave i kupanja, ovo ono, a neću govoriti ljudi koji se vraćaju iz Turske ili Španjolske, uz činjenicu da kažu da im je bilo lijepo, prva je komentar da su cijene bile vrlo prihvatljive. Postoji taj pojam value for money. Znači, nije samo pitanje cijene nego u odnosu na ono što vam pruža ta turistička usluga, onda gledate cijenu. Tako da smo mi relativno skupi i to je nedvojbeno.
2: Ali evo, mi znamo da se stalno spominje kako bi Hrvatska trebala manje ovisiti o turističkoj sezoni. Kad biste vi morali izdvojiti jednu stvar koju bi Hrvatska trebala napraviti u sljedećih 10 godina kako bi se ta ovisnost smanjila, što bi to bilo?
0: Pa znate šta, nije u pitanju da bude manje turizma. U pitanju je da bude turizam kvalitetniji, možda manje ljudi, ali koji će ovu potrošnju, koju smo rekli, druga struktura gostiju, zato morate imati više hotela, golf igrališta i slično da privučete taj dio klijentele. A što bih napravio? Ono što je neminovno i što se okrenula Evropa u svijetu koji se mijenja, vi morate pojačati industriju, novu industriju, nove tehnologije, dići postojeću razinu proizvodnje. I to je evropski zaključak koja se Evropa, se debelo i Evropska unija osvijestila nakon dominacije Kine, donedavno dominacije Amerike i, ja bih rekao, Amerike tehnološke, kineske proizvodne. I Evropa će u idućem razdoblju, apsolutno je već izdala niz dokumenata, govoriti o jačanju industrije, novog generacije, novih tehnologija, to je jedno. I drugo, proizvodnja hrane i energije. Hrvatska ima toliko sunčanih dana da mora napraviti zaokret prema daleko većem stupnju solarne energije, da postane manje ovisno od fosilnih goriva, znači industrija, energetika i ništa manje važno hrana. Kad pogledate podatak

0: jedan idem kupiti buket cvijeća i recimo ruže su atraktivne, pitam od kud su iz Brazila, uredno pazite iz Brazila, neko ih je proizveo, ubrao, spakirao, stavio na aerodrom i na Cvjetnom placu ili na Kvaternikovom trgu u Zagrebu kupujete, a ne iz rasadnika koji je možda 20 ili 50 km od Zagreba, neću govoriti iz Ravnih Kotara ili iz Kaštela. Tako da Hrvatska ima domaću zadaću da promijeni strukturu svoje ekonomije na bolje, da ono što je zapustila, a to je zapravo jedan kompleksan razvoj svih sektora, ne prebaci se na lutriju zvanu turizam, a lutrija je zato jer ako pada kiša ili se desi neka politička ili katastrofa ili zdravstvena, ostajemo u dodatnom problemu.
1: Hvala vam puno na ovoj analizi i na tome što ste odvojili vrijeme za naš podcast.
0: Bilo mi je zadovoljstvo.
1: Bio je to ekonomski stručnjak i profesor Mladen Vetriš. Hrvatska će vrlo vjerojatno i ove godine imati velik broj gostiju. Plaže će biti pune, autoceste zakrčene, a brojke će se ponovo detaljno analizirati. Mediji će govoriti o uspješnoj sezoni, ekonomisti i ne baš toliko. No možda važnije od samog broja dolazaka je pitanje koje je postavio moj gost, profesor dr. Mladen Vedriš, koja je alternativa u slučaju da sezona ne može dati svoj maksimum. Hrvatska svake godine strepi zbog nadolazeće turističke sezone umjesto da ulaže u snažno i raznoliko gospodarstvo. Jer rasprava o cijenama apartmana i kuglici sladoleda od 3 ili 4 eura zapravo je rasprava o tome koliko je trenutna situacija održiva i u njoj se vide gotovo svi problemi i dileme hrvatskog gospodarstva. Rast cijena, pitanje produktivnosti, odnos države prema poduzetnicima, ovisnost o turizmu i potraga za održivim modelom razvoja. Ja sam Maja Marić, a ovo je bila još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Pozdrav iz Kelna.
2: Kosmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.